Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

kräft. Det bär mig från dig. Vad gör det om 100 år? Det är för sent om 100 år. Skyndar långsamt, stannar och

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vater sen om ett flyktingbarn ifrån Syrien. Hon växte upp där i Damaskus, pappa jobbar för regimen. Hon vaknade en morgon utav ett ljud ifrån köket. Smyg titta genom hålet, allt hon såg var bara röken. Mamma stod och skrek på några män som höll i henne. Och pappa han låg blickstilla på golvet utan sitt leende. Hon tänkte ropa, men det var tur att hon var tyst. För i nästa sekund så såg hon hennes mamma nu blev

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon! Då är det Radio Fio som är igång med sin första sändning för idag, lördagen den 13 juni. Ja, ska det bli lite regn idag? Det är väldigt mörkt när jag gick hit. Okej, jag ska inte prata om väder. Det är ju Vakna med Britt-Marie heter programmet. Och jag kommer nu, från och med nu, om lördagar, sända till klockan 11. Fram till oktober, för Södersläktspartiet ska ha en timmes sändning här nu. Det är ju val. Ja. Så till klockan 11 kommer jag till vara här. Sen blir det som vanligt igen i oktober månad. Nu ska jag inte säga så mycket, utan jag kör igång med min musik som jag brukar göra lite blandat.

0: Cavalcade, Release Me.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ann-Katrin Wiklanders, Fri från dig. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00. Det är nytt nu här fram till oktober för att det är val och efter mig klockan 11 kommer Söderslättspartiet sända. Så att ni tänker på det.

0: jokers klia mig på ryggen.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
11: Europcar.

0: Candice. Käre bästa vän på svenska, men den heter inte så på danska. Jag är så dålig på danska, därför sa jag inte. Och det var Johnny Hansen som sjöng.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Erik Arners orkester, Natten tänder sina ljus.
1: När man tänker tillbaks i det

0: Engdahls, det band vi har.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trokvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Bob Stevens, tyvärr. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00. Så här kommer det att bli nu om lördagar. Jag sänder till klockan 11. För efter mig kommer Söderstadspartiet. Så att sent i oktober så blir det som vanligt igen.

0: Mats Blads, den gamla Mora-klockan.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Dönnes ner mot Skåneland.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi unga fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen.

0: Mats Blads, molnen har fått guldkant. Ja, klockan är 10:55 så det börjar bli dags för mig att lämna över till Söderslättpartiet. Jag kommer tillbaka igen på lördag morgon 7:30 som vanligt och då är det ju midsommardag om inte jag har fel för mig. Så tack för att ni har lyssnat, så ha det så bra, trevlig helg.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.

idag är det premiär för Vårt Söder Slätt att sända i radion. Och idag kommer programmet handla mycket om vår ordförande och vårt oppositionsråd Axel Bengtsson, men också ganska mycket om vår politik. Vi är många i studion idag, har många tekniker och många medlemmar. Och vi kör väl igång med detsamma här. Själv heter jag Maria Bös och sidan om mig så har jag Axel Bengtsson. Och vi har Mikael Aroskog och Rickard Nerheim, Anders Avander och Fredrik Winge. Så jag tänkte börja och ställa några frågor här. Vi ska bara få igång en mikrofon så är vi alldeles strax igång här. Det är inte riktigt färdigt ännu. Men vi kanske ska ta en låt här emellan innan så vi får rätt på tekniken, tänker jag.

0: Då ska all teknik fungera och då börjar jag fråga. Nu så ska vi ha med teknik.
1: Nu blir det med musik.
0: Den får vänta lite. Axel, du är ju inte uppvuxen här. Hur hamnar du här egentligen? Och vad är det bästa med att bo på Söderslätt?
1: Oj, oj, oj. Det var två frågor på en gång där. Ja. Hur hamnar jag här? Kort och gott, jag är uppvuxen också i Myllan, fast på andra sidan kommungränsen i Svedala kommun. Jag bodde där längs 108 vid slottet ungefär, på den sidan där. Och som tonåring flyttade jag in till Malmö. Sen blev det Umeå, pluggade lite, sen är jag till Malmö igen. Sen så träffade jag min fantastiska sambo och vi får barn. Och sen kommer du där att vara pappaledig. Och man går hemma och väntar på att hon ska komma hem och tömmer diskmaskinen och man väntar och väntar och väntar. För hon fick jobb på Söderslättsgymnasiet. Då kom vi med den ljusa idén att vi flyttar till Trelleborg. Sen hamnar jag här. Och jag kommer inte flytta härifrån. Så nu är det slutflyttat för min del. Och det bästa, det är alla människor. Alla människor man har fått lära känna under denna tiden och det fantastiska landskapet man bor i. Det är helt magiskt. Och den lilla gemenskapen som finns här som... Det är precis lagom för mig och min familj.
0: Jag kan bara hålla med. Finns det någon person som har format ett sätt att se på politik och samhälle?
1: Det var en stor fråga. Nej, men... Jag har alltid haft ett patos i mig kring vad som är rätt och fel och hur man ska möta människor. Kort och gott bemöt och andra som du själv vill bli bemött. Och jag tror det kommer lite genetiskt ifrån mig också, för min morfar han var både politiker och präst i Malmö i St. Pauli församling. Men han var moderat. Men det är en annan firma. Men han hette också Mårten Werner. Och många av er som lyssnar kanske känner igen det namnet sedan tidigare. Och när jag har pratat med både partikamrater och så är det många som har positiva minnen från honom. Så det är liksom värmer extra gott om hjärtat. Och det är nog därifrån det kommer. Det ligger i blodet.
0: Visst gör det?
1: Jag kan inte vara tyst. Och det kommer nog från Mårten.
0: Ja. Jag har samma problem. eller egenskaper.
1: Det är kanske därför du och jag har så kul, Maria.
0: Ja, jag tror det. Vilken egenskap tror du att människor som känner dig privat skulle lyfta fram först?
1: Nej, men jag skulle kunna tro att om man tar bort allt det där som att jag skulle både vara född ödmjukt direkt och lång, så är det nog att jag är kreativ. Jag jobbar gärna med händerna. Hittar på saker. Gör saker med min familj. Gör inte saker och ting så komplicerat. Utan det är bara att gå ut och prova. Och sen kör man och sen lappar man och lagar efter läge.
0: När våra vägar möttes i början så sa alla: han är så kär, han är så trevlig, ödmjuk, fin människa.
1: Ja, du ser. Du har varit helt fel på det. Nej,
0: och jag känner ju många trelleborgare.
1: Ja, ja. Och du brukar aldrig ljuga.
0: Den egenskapen har jag faktiskt inte. Har politiken förändrat dig som människa?
1: Ja, men det har den gjort. Men den har ju inte liksom kommit nära in på en förrän man själv blev förälder. Man är ju i ett läge när man växer upp och formar sig själv. Kanske försöker hitta sig själv. Men sen blir man helt plötsligt mer och mer varse om sin vardag och sin verklighet och hur man vill att saker och ting ska vara. Både för en själv och för andra i den verklighet vi lever. Och ser man då, som jag sa tidigare, att någonting är lite tosset, då får man göra någonting åt det. Man kan inte sitta bara under kökslampan och gnälla, utan det får man ta tag i det. Jag pratade med min svärfar på vägen hit här. Han ska hjälpa mig en sak nu i helgen. Och då sa han till mig så här: tänk på det här, Axel. Ingen minns en fegis.
0: Ja, det är ju helt rätt ju. Och jag sitter ju här av samma anledning. Att jag vill ju förändra och påverka. Och att man tycker att man vill värna om det som är viktigt för en och för kommunen och för trelleborgaren.
1: Ja, men det är det som är så kul, Maria. Men just med dig så är vi ganska lika i att vi tar tag i saker. Gör det inte så svårt. Du har ju haft många hjälpsändningar till Litauen och du har haft ett stort engagemang i det. Nu är det Lions och med ditt barnbarn i odlar solrosor. Och man gör vad man kan i det lilla.
0: Absolut. Ja. Mm. Jag tänkte vi skulle ta lite musik här emellan nu. Nu har vi värmt upp oss.
1: Ja, vi är taggade. Mm.
0: Nu fungerar förhoppningsvis allting.

0: Sådär ja. Jag tror att Anders har varit lite delaktig i musikvalet här. Jag tycker jag känner igen hans genre. Och den är bra. Nu ska vi gå över lite på politiken, Axel. Nu vet vi lite om dig.
1: Jaså?
0: Ja, lite grann. Lite grann.
1: Kan vi lämna det till handlingarna som vi gör med så mycket annat i politiken?
0: Ja, exakt. Jag tänker så här, kan du inte berätta lite varför startade vårt Söderslätt, det lokala partiet?
1: Ja, men det, ska vi ta det från början, så var det faktiskt du och Maria som engagerade oss tillsammans. Vi hittade varandra där på Citygårds parkering.
0: Ja,
1: när jag höll på och med namninsamlingar och tyckte livet var kul som vanligt. Och vi fick ju frågan ganska tidigt, ska ni inte starta ett lokalt parti, eller engagera, inte starta ett lokalt parti, men engagera oss politiskt. Och man blev uppvaktad både från... man blir uppvaktad från andra partier utan att nämna dem vid namn. Så. Men nej, tänkte vi. Eller jag också för den del. Jag, bära någon annans ryggsäck, det vill inte jag göra. Bli förknippad med andra beslut och framförallt kanske andra människor. Jag vill göra något eget. Något eget som vi tror på, som bara finns i Trelleborg, som bara utgår ifrån Trelleborg och våra invånare för att göra det bättre. Så därför kände vi att det behövs ett nytt lokalt parti. Och sen blev det ju så här att vi träffade ju Söderslättspartiet. Och våra frågor var ju väldigt mycket gemensamma, eller var då väldigt mycket gemensam. Då tänker jag framförallt på, som alla vet, infartsfrågan och ringvägen. Men det handlar ju om det som vi nu har börjat prata mer och mer om kring jordbruksmarken och den fantastiska resurs vi har här. Och den kombinationen nu när vi tittar 4 år tillbaka har ju varit otroligt givande för oss nya i politiken som kom in i detta. Vi gjorde ett fantastiskt val. Kom in på 9 mandat. Fick närmare 14% i valet. Men vi fick ju också mentorer och kloka damer och herrar som kunde hjälpa oss igenom detta. För det är ju en, jag ska inte säga det är en vetenskap, men det är ett spel och det är ett nytt sätt att tänka som vi fick, har fått lära oss under de här 4 åren. Jag vet inte vad din reflektion är kring det.
0: Jo, det är densamma. Man kan ju bli förvånad över många beslut, både hur de går till och hur de tas. Ja. Och hur mycket där ligger liksom bakom varje sak. Och jag var ju också grön i detta, men jag har alltid haft ett politiskt engagemang. Men jag blev också uppvaktad. Men det kändes som dig, Axel. Jag vill köra mitt eget, jag vill vara lokföraren i tåget.
1: Helt rätt. Mm. Ja, vi har dratt jämse hela vägen. Ja. Det är inte bara Axel Bengtsson i detta, utan vi är många i det här partiet.
0: Vi är väldigt många och vi har ju blivit fler.
1: Ja, vi har nu 46 namn på listan som är riktigt, riktigt bra inför kommande val och fullmäktige.
0: Ja, vi har verkligen en bredd i vårt parti och kunskap. Jag tänkte gå in på lite så här med förtroendet för politiker. Det har ju varit väldigt mycket... människor som har haft olika frågeställningar och man hör ju oftast att när man är ute, vi är ju väldigt mycket ute på och träffar folk på gågatan och överallt. Hur uppfattar du det med att folk har typ tappat förtroendet för politiken?
1: Ja, men jag håller med om det och den bilden. Vi har ju fått våra slängar också och lärt oss av dem. Det är inte minst omkring arvodesfrågan som har tagits upp gång på gång på gång. Men det handlade ju om att styret inte har kunnat hantera ärendena korrekt. Och det är det ju så löpande, gång på gång på gång på gång, att handlingar och ärenden bereds inte på korrekt sätt. Vi har återremisser från oppositionen, så rättar man till det. Men det är liksom sorgligt. Och sen samtidigt är vi i det här läget att man heller inte vill ompröva besluten. Jag menar, det är, vi är i en verklighet där det händer otroligt mycket i vår omvärld hela tiden. Mm. Och då gäller det att den lokala politiken också är med på noterna och säger, oj, hur påverkar detta vår omvärld? Vad har vi för risker? Och vad har vi kanske också för möjligheter i kommunen att förbättra situationen för en medborgare. Så att det, allting, när saker och ting förändras behöver det inte vara till det sämre. Men man måste ju vara på tårna och kunna se möjligheter och förändra sina beslut allt eftersom.
0: Nu händer det många förändringar. Nu lägger man många förslag och beslut till sidan från de andra partierna.
1: Ja, men det gör man. Det här badhuset har man helt plötsligt kastat åt sidan. Men Skäge är ett sånt exempel också, där man kastade ett beslut åt sidan om man exploaterar den här jordbruksmarken där styret nu. Ja, följde för en gångs skull vårt söderslättspolitik i den här biten. Det är bara att tacka och ta emot, men det är ju märkligt. Återigen, det är 5-12 när det ska upp i kommunstyrelsen. Egentligen ska de här ändå vara beredda långt, långt, långt, långt innan. För vi har suttit i många möten med både tjänstemän och politiker och berättat om här förslagen. Men så händer det 5-12. Och när allting sker 5-12, där brister förtroendet också. För där är du liksom inte... Jag vill ju ha politiker som har en ståndpunkt, står för den, även om det ibland känns svårt, och följer sitt patos. Det är där man vinner respekten mot medborgarna. Samtidigt som man är öppen för att nej, här hade vi fel. Men man ska ju inte liksom följa liksom opinionsvindarna och så här bara för att man ska ha sin linje, man ska tro på den och sen kör man på det. Det ger respekt för hos medborgarna, tror jag.
0: Du svarar faktiskt på nästa fråga för hur man ska jag få bättre förtroende för med sin politik och att invånarna lyssnar.
1: Ja, men sen så handlar det ju liksom också om alltså, hur pratar politiken med medborgarna? Mycket av besluten eller man möter dem så är det liksom, de sträcker lite på ryggarna så här, nu gör jag det i studien och så tittar man lite ner, men så här är det faktiskt. Och där blir det ju liksom en... Nu är jag ju 206 lång va? Så det liksom blir ännu värre om jag skulle göra det. Men man måste möta och prata med medborgarna på ett ärligt och korrekt sätt. Jag brukar säga så här, man ska prata med det lärde på det lärdes vis och bönder på bönders vis. Och vi måste liksom kunna förmedla vår politik så att alla förstår. Mm. Det är viktigt.
0: Ja, det är viktigt. Då undrar jag så här, vad är det som gör att du fortfarande känner ett engagemang efter alla möten och debatter?
1: Ja, det är ju någonting. Engagemanget med det är stort och jag kan inte bara ge upp. Ja,
0: det finns inte på kartan.
1: Det finns inte. Jag gillar detta, jag trivs med det. Även om det emellanåt kommer påhopp och så vidare. Det enda som egentligen har varit jobbigt i detta, och där tycker jag har lyckats, det är ju att jag också har 5 barn. Och de ska inte bli inblandade i detta. Och jag har en sambo. Och det är viktigt med de gränsdragningarna för att man också har... Jag är alltid personlig i mötet. Men... mitt hem är också privat och att man bemöter det med den respekten.
0: Men så måste det ju vara, det är ju där man laddar batterierna.
1: Det är där jag laddar batterierna, det är där jag går ut och vänder min kompost så att den blir bättre. Det är där jag liksom renoverar mitt hus och där jag leker med mina barn.
0: Mm. Det tror jag faktiskt vi har gemensamt många i vårt Söderslätt. Men nu tror jag vi ska lyssna på en liten låt igen.

0: då var vi tillbaka igen. Då har jag laddat med lite fler frågor. Och då går vi över till lite om vårt Söderslätt. Om du skulle beskriva vårt Söderslätt som en person, hur skulle du beskriva den personen?
1: Men oj.
0: Oj.
1: Men oj. Det är en person. Sån här fråga har jag väldigt svårt för. För att där är många facetter av vår politik. Vi har liksom bra politik för bönder, vi har bra politik för näringsidgare och företagare, vi har bra politik för barnfamiljer, äldre, där vi ser olika behov. Så jag skulle vilja säga att det är en mix av alla invånare. Och det är just därför vi är ett lokalt parti. Mm. Att vi kan se behoven utifrån de lokala förutsättningarna vi har här och nu. Så en enskild person, det går inte att svara på. För att vi är ett parti som har hela rastret.
0: Mm. Och det är ju bra. Ja,
1: ja, det är jättebra. Mm. Det har ju egentligen att göra med mycket att vi har fått in kompetent folk i nämnder och styrelser och bolag där vi har besatt dem utifrån kompetens. Till exempel du, Maria, som jobbar på SSG som kurator idag. Men du är också ledamot i bildningsnämnden och du ser hur ett politiskt beslut påverkar dina kollegor på golvet.
0: Faktiskt.
1: Och det ska vi vara otroligt stolta över. Mm. Det är säkert fler som har det, men vi arbetar hela tiden utifrån när vi tittar på hur vi ska placera människor utifrån kompetenser. Så att vi kan driva en klok politik för just alla de människorna jag pratade om nu. Om vi ska kunna se behoven och möta dem.
0: Jag har inte studerat de andra partierna, men där är ju många som inte sitter på den kompetensen som man är i den nämnden. Så där har man ju lite försprång.
1: Ja, och då kan du ge både de politikerna, kanske också ibland förvaltningspersonalen på fingrarna för att du säger det. Och det är bra, det är bra. Och det ska ifrågasättas även om det är från politik eller förvaltning.
0: Ja, det blir många motioner och initiativärenden. Vi hade faktiskt ett nu senast på sista nämndsmötet, så där har jag åkt in ett från vårt Söderslätt.
1: Vad var det om då? Du kan inte bara lämna den.
0: Nej, vi tycker att man ska ta ett snabbare beslut när det gäller att titta över gymnasieprogrammen på Söderslättsgymnasiet. Och det är dels för att man här ska kunna titta på omvärlden, hur den förändras, hur näringslivet förändras och vad eleverna vill. Så vi får en attraktiv gymnasieskola i Trelleborg.
1: Nu vill du se.
0: Ja, men det skulle ta ett år innan man kunde ta och undersöka det. Men vi har ju hela tiden gymnasieval, så därför så är det väldigt enkelt att göra det. Så då åkte du in ett initiativ.
1: Bra jobbat.
0: Ja. Vad vill du att människor ska tänka på när de hör vårt Söderslätt?
1: De ska tänka på ett parti som är närvarande i medborgarnas vardag.
0: Mm.
1: Som kan möta och prata med alla. Där det är låga trösklar till att prata just med oss. Och att de ska se, för det är det. Vi är ett parti som har otroligt roligt också. Som kan diskutera frågor internt i partiet. Högt och lågt, men ändå liksom komma till ett klokt beslut.
0: Det tror jag är vår styrka, att vi liksom hjälper varandra i olika sammanhang. Vissa har ju erfarenheter av att sitta i radion. De sitter mitt emot oss som får utbilda oss. Och där är ju som sagt mycket kunskap på partiet där vi hjälper varandra och utbildar varandra.
1: Ja, där vi också just med en viss person här i studion diskuterar just det här med ödmjukhet. Och vad det innebär på tyska.
0: På tyska.
1: Nu skrattar jag, men det är internt skämt här i rummet.
0: Mm. Men du, nu tar jag upp tråden igen. Ja. Och så får du fortsätta här med många frågor, vet du. Vad tycker du att Trelleborg är bäst på idag?
1: Bäst på idag? Ja, men det är den här, återigen, den här gemenskapskänslan. Jag bor själv i Hönsinge. Det är inte många hus där ute. Mm. Mina barn går på Väståkar i Anderslöv. Och jag är så glad för den bygemenskapen som finns i de här små samhällena runt om i i Trelleborgs kommun som skapar en trygghet för säkert gammal som ung i de här byarna. Det tycker jag är härligt att se.
0: Mm.
1: För det motverkar ju också ensamhet hos många, och där, liksom, där finns ett starkt lokalt engagemang i både föreningsliv och bland medmänniskor. Tycker jag är fantastiskt.
0: Och där tror jag vi kan göra mycket mer.
1: Absolut. Ja. Och det gäller liksom från politiken då att skapa förutsättningar.
0: Mm.
1: Skjuta till medel om det behövs det, eller lokaler om det behövs det. Eller,
0: mm.
1: Och som vi pratade om tidigare, det behöver inte göras så svårt.
0: Nej, det brukar gå snabbare om man gör det enkelt.
1: Ja. Mm. Och sen får, börjar man där och sen så bygger man på.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Vad är kommunens största outnyttjade möjlighet?
1: Ja, men då kommer vi in lite på att det går hårda vindar i Trelleborg. Och det skulle jag mena på att det är just vindarna. Där finns en möjlighet till att skapa grön energi i kommunen. Och att Trelleborgs kommun skulle kunna bli ett grönt nav i Skåne och vårt elområde. Där det behövs, för det är så här att Skåne och vårt elområde är ju sämst i Europa när det gäller självförsörjning på energi.
0: Mm.
1: Och det är ju ganska anmärkningsvärt, kan man ju, tycker jag i alla fall. Och liksom, man tittar man faktiskt på hela Europa. Vi har en god försörjning inom Sverige, men vi måste ju också se till vårt inom vårt elområde. Och det kanske låter lite så här grön energi och så vidare, men det här finns ju stora möjligheter för ett näringsliv att växa fram. Det finns stora möjligheter för universitet och högskolor att knyta an detta till att utbilda vindkraftstekniker. Alltså där är hur mycket som helst där vi skulle kunna samarbeta med universitet och högskolor. Jag har sprungit på seminarier fram och tillbaka i detta och lyssnat. Och där finns en stor efterfrågan från svensk näringsliv och Sydsvenska handelskammaren. Och där alla pekar på detta. Och där är också Region Skåne har tagit fram en rapport som kallas, från då en kommission som kallar sig Effektkommissionen, som precis också lyfter de här frågorna och indirekt lyfter Trelleborg som nyckeln i det här, vad ska man säga, nyckeln i det här
0: energi
1: tack, för att möjliggöra det här för Skåne och Skånes näringsliv, där jag också tycker att vi har ett stort ansvar.
0: Absolut. Är det bara vindkraft eller havsbaserad vindkraft?
1: Sen så kommer vi till det här där jag menar kring att, och den har ju alltid funnits och vi har alltid brukat den, men vi kanske ser den som självklar, och det har att göra med vår jordbruksmark.
0: Mm.
1: Där vi står till stora delar av matförrådet för Sverige. Jag brukar säga så här att Kiruna, de har sin malm och vi har vår jordbruksmark precis på samma sätt som de har sin malm. Alltså, jordbruksmarken är vår malm här nere och den ska vi ta ansvar för.
0: Ja, det måste vi.
1: Ja.
0: Och det som provocerar mig i jordbruksmarken, det är att man tänker här och nu. Mm. Vi måste tänka på generationerna framåt och vad vi ska ha på tallriken.
1: Ja, och där är ju, omvärlden återigen har förändrats, så den är inte vad den var för. Där vi kan känna oss trygga med import från andra östländer och så vidare. Men nu måste vi se till vårt och vårt ansvar också, vad kommer nu från europeiskt håll och inom Norden för att kunna försörja de andra nordiska länderna. Det är ingenting som man kanske hör i Aktuellt och Rapport på kvällarna, men det är det som växer fram här nu, och det är, återigen landar det på till stora delar på slätten och genomföra detta.
0: För att här är den bästa produktionen och den bästa jorden.
1: Ja, men det kommer man inte ifrån.
0: Nej.
1: Ja, då ska vi ta vårt ansvar. Precis som Kiruna producerar sin malm.
0: Mm. Och vi har den bästa avkastningen. Så att bara tänka här och nu är ju, det är ju väldigt kortsiktigt.
1: Ja, men det är det som är det här. Många gånger ska politiken fram med liksom de här kortsiktiga vinsterna som inte håller över tid. Om vi bara tittar på jordbruksmarken och den, de hektaren där söder om Skäge som skulle bebyggas.
0: Ja, det är, ja.
1: Så att det är mycket sådana saker som vi också ska vara stolta över.
0: Exakt.
1: Vi ska vara stolta över att vi har Sveriges bästa jordbruksmark och liksom gå ut med det. Fasen vad bra, vi sitter på den här resursen. Återigen här skulle man kunna göra mer. Man skulle kunna arbeta mer med förädling av maten. Vi odlar den här, varför förädlar vi inte den mer lokalt också?
0: Ja, det skulle kunna odlas.
1: Och det är arbete och det är skatteintäkter.
0: Absolut. Jag tänker så här också, Axel, vilken plats i kommunen skulle du vilja att fler upptäckte?
1: Hönsinge. Nej, men där är många guldkorn runt om i kommunen. Men jag tycker om slätten. Och där jag bor, det är så otroligt vackert. Där det precis liksom skiftar. Jag ser utsikten då mot Gabiljung där det börjar bli bokskogar. Och sen så går jag från andra sidan ut där, så då är det slätt. Vi har ett fantastiskt kulturlandskap som vi måste värna om. Jag tycker det är, och fler borde ta sig för stan och ut och se detta.
0: Och vår fantastiska kustremsa.
1: Bara den.
0: Det är många som kommer hit bara för det.
1: Ja.
0: Ja, men vi är helt överens igen, ja. Jo.
1: Man måste, nu ska jag gå till min älskade mor. Hon sa alltid så här, men det är kanske för att hon... Nej, men hon stannade bilen många gånger. Så satt vi fyra ungar där i bilen. Så sa hon, unga, nu njuter ni på kommando för det här är vackert, sa hon. Och vi satt där som...
0: frågetecken.
1: Frågetecken. Men det hon har lärt mig är ju egentligen, har jag sett som vuxen, är ju uppskattade. Att stanna upp och se det som är vackert oavsett vad det är. Det skapar en stolthet också kring platsen.
0: Det är nog många som skulle behöva det. Det var en arkitekt här i kommunen som berättade om våra vackra tegelbyggnader. Jag har inte tänkt på det, för man blir ju hemmablind. Men nästa dag när jag körde till mitt arbete så såg jag bara röda, vackra tegelbyggnader. Och det är ju vårt kulturarv och vår kulturhistoria. Så ibland blir man hemmablind.
1: Ja.
0: Jag tänker på de här unga. Jag jobbar ju bara med ungdomar. Vad skulle man göra och behöva göra för att fler unga skulle vilja stanna kvar i kommunen?
1: Ja, men de är backa.

0: Hade vi bara, jag brukar säga så här att det är liksom, det börjar med en bra skola. För då kommer vi få folk som bor runt omkring, kanske i min ålder, lite yngre. De tittar på, var ska jag bosätta mig någonstans? Och då tittar man många gånger på skolan. Är det en bra skola? Vad är det för resultat och så vidare? Och då bosätter man sig där. Kommer de hit här så får vi en positiv inflyttning. Där det också kommer entreprenörer, företagare och ny skattekraft som kommer in. Och det är jätteviktigt för kommunen att få in. Och det bygger en framtidstro och liksom en trygghet i kommunen.
1: Mm. Ja, jag håller med. Så det börjar med barnet och sen så det ena gör det andra. Liksom.
0: Det ena gör det andra. Mm. Och liksom det blir ju, är man där från början så är det ju man förebygger ju kostnader som kommer längre fram. Mm. Och då handlar det, hade vi bara satt in den här resursen till den här eleven eller vad det vara, så sparar vi miljoner längre fram.
1: Och det ser man ju redan på förskolan.
0: Det ser man redan på förskolan. Mm. Men det gäller ju också att man är medveten om det när man sätter budget november varje år i kommunen. Mm. Så att man har det perspektivet. För då kommer de här kostnaderna behöva tid att sjunka. Mm. Det handlar inte bara om resultat här och nu. Det handlar om resultatet framgent i kanske ett decennium framöver.
1: Absolut. Mm. Investeringar gör goda avkastningar på olika sätt. Ju.
0: Exakt. Mm.
1: Nu ska vi lyssna på musik igen.
0: Ja, vad kul.
1: Ja.
0: Vad blir det?
1: Jag vet inte.

0: Nu kommer vi ju in lite på de här frågorna som är våra hjärtefrågor. En är ju väldigt viktig för mig, eller två, tre. Ja, det är ju allihopa ju när man tittar. Men vi börjar med skolan. Hur ser en riktigt bra skola ut i Trelleborg enligt dig?
1: En bra skola ska framförallt i denna kommunen ha mindre elever per klass.
0: Ja, det är helt överens med det.
1: Ja, för det är svårt för barn idag att sitta i ett trångt klassrum med så många elever. Och då är det inte konstigt att det blir stökigt och stimmigt, och det är inte konstigt att kunskapsnivån sjunker. Där måste man lägga krutet. En bra skola innebär också att man... Att det finns trygga vuxna på plats som liksom på olika sätt kan möta den enskilde. En bra utemiljö, goda läromedel, resurser för liksom att kunna hämta hem kunskapsluckor som har uppkommit. Och det behöver inte bara vara att man har svårt i skolan, men det kan ha hänt någonting för den enskilde eleven under en period som gör att man behöver hämta sig.
0: Ja, man kan behöva undervisning på ett annat sätt också.
1: På ett annat sätt också, ja. Och där måste kommunen vara flexibel, eller skolan vara flexibel, för just kunna möta upp. Sen så är det betygskrav och så vidare och så vidare och så vidare. Det måste kunna vara det. Men en skola ska kunna liksom hjälpa ett barn fram och lyckas till sin fulla potential. Mm. Det är uppgiften. Och det finns inget annat.
0: Jag tänker att vi har stora möjligheter nu när barnkullarna minskar, att vi kanske kan bredda ut.
1: Ja, så det. Men det är ju, då kommer vi till ekonomi och hur man prioriterar, där kommunen nu pratar, eller styret pratar skattehöjningar. Men om vi bara går till, om jag får vara lite personlig, så mina barn, de går på, eller min yngste gick på Trollskogen, nu flyttar han upp på Väståkra. Jag såg bara det efter att ha lämnat på förskola i 13 år och inte kunna göra det mer. Men man stänger två avdelningar. Mm. När man hade kunnat liksom minska barngrupperna.
0: Ja. Vi rekommenderar ju att följa Skolverkets rekommendationer.
1: Du får gärna berätta vilken är den summan.
0: Ja, det är ju 12-15 barn på förskolan i en grupp, och det har vi inte idag. Men nu har vi möjlighet att göra det. Men nu stänger man lokalerna istället.
1: I Gunnars klass där så var det ungefär mellan 18 och 20. Mm. För femåringar.
0: Och det gör ju så mycket på att banta ner så många barn.
1: Nu får du ställa om frågan igen. För att nu,
0: Ja, men där har vi ju faktiskt paketerat skolan på ett helt annat sätt. Och hur vi ska finansiera det och så vidare.
1: Men det, återigen, så här, det kommer att finansiera sig själv över tid, för att det kostar. Man måste se det.
0: Ett långt perspektiv.
1: Ett långt perspektiv, ja.
0: Så det är stora
1: frågor. Och sen så kommer vi upp till gymnasiet. Det gäller att kunna hitta rätt ämne för rätt elev, och att man har rätt utbud.
0: Mm. Utbudet tycker jag är viktigt. Ja. Men sen är det ju det också, att nu står vi inför stora reformförändringar, så att nu kommer ju allting paketeras om igen. Men det går vi inte in på i detta programmet. Det kan vi ta i mitt program sen.
1: Det kan vi göra.
0: Och sen en annan fråga som också ligger oss väldigt varmt om hjärtat, det är ju hemvården. Hur ett liv ska se ut för en äldre trelleborgare.
1: Ja, det är många artiklar i TA nu på senaste tiden där som man blir ledsen när man får höra det, och man har ju hört det. Och det är många som lyssnar här som har de erfarenheterna själv och nära anhöriga, och kanske också själv. Det är inte rimligt när det är 30 personer under en vecka som kommer. Hade jag varit gammal och hamnat i den situationen, jag kommer vara riktigt jobbig.
0: Jag kommer aldrig acceptera det här upplägget. Nej, det kommer jag aldrig göra.
1: Och där finns modeller, där finns forskningsunderlag på detta, och det handlar, ska man vara krass, så handlar det till att gå tillbaka om hur det var förr. Mm. Det funkar inte med den här minutstyrningen som man har. För då trycka in så många individer som möjligt på ett schema. För det säger sig själv att det spricker, för det är inte robotar vi har att göra med, det är människor.
0: Ja, de ska hålla i sitt arbete.
1: De som jobbar, de ska hålla i sitt arbete, känna när man går av passet att nu har jag gjort ett bra jobb. Det är jätteviktigt för återhämtningen att kunna känna sig ledig och inte gå hem ont i magen. Likväl som det är viktigt för att handla om trygghet för den äldre.
0: Mm. Ja, det är ju ömsesidigt. Ja. Men jag tror ju också att det finns ett enormt engagemang hos de människorna som, personer som har valt att jobba inom äldreomsorgen. Och tyvärr så tror jag att man hade behövt att titta över det generellt stort, alltså för att jag tror att man behöver mer återhämtning i den.
1: Ja, det finns ju någonting som heter Mörby långa modellen i detta. Som, ja, det handlar ju om att gå tillbaka till det som, så som det var förr, och där personalen hade mer inflytande över sitt egna schema och man kunde kanske lägga upp det tillsammans för att se den enskilde. Ja, men det här funkar bara, jag känner denna och så vidare och så vidare och så vidare. Och så lägger man upp det själv. Och så sitter där en administratör långt upp i hierarkin som egentligen då bara kostar pengar och inte ger personalen den egenmakten de behöver. Och som inte ser verkligheten och inte ser, sitter på ett kontor liksom och strukturerar upp detta och inte har sett verkligheten själv.
0: Mm. Vi hade det systemet när jag jobbade inom behandlingsvården där vi själv planerar in våra scheman och det fungerar alldeles utmärkt. Mm. Sen får vi byta sinsemellan när det inte fungerar. Men nu släpper vi det, men vi, våra äldre är vi väldigt rädda om.
1: En sak till. Jag kommer hela tiden med en sak till. En sak som jag också tycker är viktigt och det återkommer till forskning, det handlar om ensamhet. Mm. Ensamhet bland äldre som vi måste göra någonting åt och skapa förutsättningar. Och där har jag pratat mycket med andra kommuner och andra lokala partier, för det finns ju fler lokala partier i det här landet, om hur de jobbar och så, för att just i det enkla skapa förutsättningar för att kunna träffas kring en måltid till exempel. Aktivt, förlåt?
0: Ja, det är jätteviktigt.
1: Ja, det är,
0: hur kul är det att sitta och äta själv?
1: Ja, det är jättetråkigt. Mm. Det är jättetråkigt. Så att det bryta sådana saker, det kommer också göra mycket för Trelleborg och den enskilde.
0: Ja, jag tror det också. Jag är helt enig. Du nämnde lite om att du pratade med andra lokala partier i landet. Kan du inte bara snabbt...
1: Nej, men det finns ju... Jag kan inte antal, men det
0: är... Ja, men ditt engagemang, eller vårt Söderslätts engagemang.
1: Vi är med i en organisation som heter Lokala partiers nätverk. Och då ska jag vara tydlig med att säga att det är liksom ingen riksorganisation som Centern, Socialdemokraterna och Moderaterna. Vi är fristående, men där vi hjälper varandra med frågor och hur tänkte ni här och så vidare och så vidare och så vidare. Så träffas vi några gånger per år och har lite olika seminarier. Otroligt kul och givande i de sammanhangen att träffas och dela erfarenheter. Mm. Många gånger kan vi som lokalpolitiker vi utgår ifrån, men vi måste ju också få in kunskap och idéer från andra hela tiden. Det gäller att utvecklas och utbilda sig själv. Så. Ja. Och där blev jag inkastad i styrelsen också, så att det är mycket jobb här på mitt bord.
0: Det var det jag visste ju, och sen så kommer du tillbaka med nya idéer och sånt här också, så att det är ju fantastiskt. Ja. Jag ser här att klockan börjar också rinna iväg, men vi har ju det här, vilken roll ska landsbygden spela i kommunens utveckling?
1: Det är en stor fråga. Ja. Alltså, landsbygden, det ska vara en naturlig del av, det ska inte vara Trelleborg och sen landsbygden. Landsbygden idag, det är ju vår landsbygd, det är inte glesbygd. Det är stor skillnad. Så här ska liksom landsbygden kännas som en naturlig del av även Trelleborgs stad. Likväl som Trelleborgs stad ska kännas som en naturlig del av landsbygden och orterna där ute. Runt omkring oss. Nu sitter vi inne på centralen, så att nu viftar jag med armarna här för att liksom gestalta det. Men det är jätteviktigt, och det är ju någonting som är fina i Trelleborgs kommun, att vi har alla de här pärlorna runt om. Mm. Inte minst Hönsinge.
0: Det finns 61 byar. Det är väldigt många.
1: Och nu ska vi ju göra en landsbygdsturné också. Måste jag flika in det. Där är några minuter kvar. Vi har ju målat, jag och Sven Tilly, vi var uppe och köpte en gammal SMV ägget.
0: Det är lättare att säga ägget.
1: Ägget, ja, från 1967. Mm. Så den har dörren på fel sida. Och den är knallorange.
0: Vi kommer att synas.
1: Vi kommer att synas och den ska in på Ahlgatan och kommer att köra. Vi har förberett för en landsbygdsturné och även inne i stan där vi ska liksom köra runt den så folk ska. Ni kommer att se den, den syns på alla sätt och vis. Ja, ska vi ha lite musik?
0: Ja, det tycker jag. Vi tar en liten låt. Rum.

den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från

0: Ja, vår programtid börjar rinna ut och du lyssnar på Vårt Söderslätt och det kommer du göra under hela sommaren mellan 11 och 12 varje lördag. Idag har Axel Bengtsson gästat studion och vi kommer till att göra en liten avslutande fråga här och efter den radiosändningen går hela gänget ner på gågatan och så ni träffar oss där nere och kommer att prata politik med oss. Det gillar vi.
1: Eller något annat.
0: Eller något annat. Vad som helst.
1: Vad som helst.
0: Det är trevligt bara att komma förbi. Men en avslutande fråga, Axel. Om du fick beskriva framtidens Trelleborg med tre ord, vad skulle det vara?
1: Tre ord?
0: Ja,
1: men då är det tre ord. Men då får du liksom det bra babbla på som vanligt. Men tre ord är, eller det är att kommunen styrs utifrån kunskap, beprövad erfarenhet och sunt förnuft. Mm. Det kommer man långt på.
0: Ja, det gör man.
1: Så det är
0: dina slutord?
1: Det är mina slutord. Det är så vi i Vårt Söderslätt tänker när vi fattar våra ställningstagande. Mm. Jag vill tacka Maria för att jag fick komma med i studion här. Och nu kör vi de här radioprogrammen hela vägen september ut.
0: Ja.
1: Det ska bli jättekul. Det ska bli fantastiskt kul med en valrörelse. För då är, det är vi bra på.
0: Ja, det är vi mycket bra på. Och jag vill tacka Fredrik som har suttit och dratt här i spakarna. Och vi var lite ringrostiga i början, men nu har vi spelat in oss.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag vill avsluta med ett par ord innan vi fasar ut med lite musik till. Och valet är lätt. Rösta på Vårt Söderslätt.
1: Det gör vi.
0: Tack för idag.
1: Tack.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: For you.

0: For You med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till en timme country music. Och vi Reeve startar här, för att det är nämligen Jim Reeves som ska gå igång här. Ja, ni hör att man har släkt i Göteborg. Och i alla fall, Jim Reeves, en oerhört flitig artist som gjorde jättemycket och dog tyvärr alldeles för tidigt i en flygolycka. Så det var inte så där riktigt kul för oss som tycker om country. Vi ska höra en låt med honom som heter Am I Losing You. Den är faktiskt skriven av Jim Reeves själv. Inte så där väldigt vanligt, men det finns lite låtar han har skrivit. Dessutom är den producerad av Chet Atkins, som var en jätteduktig gitarrist på sin tid. Är ni riktigt snälla så får ni lyssna alldeles nu.

väl snacka om en riktigt, riktigt fin röst, Jim Reeves. Och synd att inte han fick vara med längre. Vi ska gå över till en annan amerikan, nämligen Buck Owens, som gjorde sig en rejäl förmögenhet på just country music. Så var han också jätteflitig och jobbade hårt. Buck Owens, han har bland annat skrivit mycket låtar som har blivit kopierade av Dwight Yoakam. Och en annan sak som kanske är rätt intressant tycker jag, det är nämligen att han har en, om det nu är en systerdotter eller brorsdotter, det är jag inte riktigt klar över, men i alla fall det är nämligen Dolly Parton som är släkt med Buck Owens. Så hon har lite grann och brås på, och det har ju gått bra för henne också. Vi ska höra en låt som heter Under Your Spell Again, och den är bland annat skriven av just Buck Owens.

0: Just det, Buck Owens. Det lägg det namnet på minnet för att han kommer att återkomma lite då och då i de programmen som vi gör här på Radio for You. Från Buck Owens till Willie Nelson så är faktiskt steget inte så där väldigt långt. Det är väl det att Willie Nelson, han lever nu, han är faktiskt 92 år och turnerar fortfarande och är ute och spelar, det är helt enastående. Och han har ändå rätt så bra röst kvar. Det får man nog säga. Han har gjort allt. Han har varit, eller är då countrysångare. Han är gitarrist, låtskrivare, skådespelare har han hållit på med också. Gett ut 70 album. Det är inte så illa. 7 barn har han. Men han har ju också varit gift ett par gånger faktiskt. Så att 4 gånger har han varit gift. Så att han har ju en stor familj och en del av den familjen är ju med och sjunger. Han har en son som, ska jag säga, sonen sjunger exakt likadant som Willie Nelson. Det är väldigt märkligt att höra faktiskt. Vi ska höra en låt med Willie Nelson och kanske en av dem som är mest känd med honom. Och den här känner ni säkert igen, Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Country for you med Anders Avander.

Ja, där hade vi den gode Willie Nelson. Och för en gång skull en låt som inte han har skrivit själv, utan det är Fred Rose som har gjort den här låten. Vi ska höra delar av, vi hör hela Willie Nelson, men han sjunger på nästa låt med Waylon Jennings. Och de två kommer ju väldigt bra överens tydligen när det gäller musik. De har uppträtt och gjort mycket musik tillsammans. Och Waylon Jennings har ju haft en rätt besvärlig uppväxt med både det ena och det andra, men har kommit till rätta. Vi ska höra en låt som heter Good Hearted Woman, och den har just Waylon Jennings och Willie Nelson skrivit tillsammans. Och till och med har Waylon Jennings varit med och producerat den här låten, Good Hearted Woman.

Det där var Good Hearted Woman med Waylon Jennings och Willie Nelson. Den har inte heller steget, så den har väldigt långt till John Denver. Och John Denver hette ju inte John Denver. Han tog det namnet efter sin favoritstad. Och behöll det sen. Han hette egentligen alltså John Deutschendorf. Men det är ju inte så där väldigt lämpligt då. Kanske som artistnamn. Ett av hans barn har faktiskt behållit det efternamnet. Han har tre barn och ett av barnen har behållit det efternamnet. Så att det har väl en viss betydelse i sammanhanget kanske. Vi ska höra en låt med John Denver som många kanske tror att han har skrivit själv, men så är det inte. Han har skrivit jättemånga låtar som många kan tralla med. Det kan du säkert på denna låten också. Den är skriven av John Martin Somers. Så här kommer John Denver med Thank God I'm a Country Boy.

0: Jag säger så, det låter gammal go country som ni hörde ju säkert fiol och banjo där som jag tycker är standardinstrument. Riktigt fint, och det är en låt man blir riktigt glad av. Nästa artist i den här samlingen vi har här på Country for You, det är Billy Grammer. Han, så vitt jag vet, är ju liksom mest känd för en enda låt, och det är Gotta Travel On, och det är den vi ska höra här. Den såldes i miljon ex, och den har ju blivit kopierad och inspelad av hur många artister som helst, och bland annat några svenska. Så att ni som vill sjunga med, ni kan ju sjunga med på svenska om ni vill, för att här kommer Gotta Travel On.
1: Radio for you, yeah, day.
2: Country for you.

Ja, den där låten, den kände ni säkert igen. Jag tror sådär i hastigheten att det är Tova Karlsson som har spelat in en svensk variant av detta. Även Mona Gay har ju sjungit in denna här låten då på engelska. Över till en artist här, Connie Smith, som räknas som en av country-drottningarna, för det finns flera stycken som nu kan titulera sig det, men hon var ju väldigt tidig och körde igång redan på 50-talet och hade kanske sin höjdpunkt på 60-talet. Riktigt duktig och har en riktigt, riktigt vass country-röst, så att värd att lyssna på. Hon har en hel del hits och får ni möjlighet så lyssna på Connie Smith. Just här ska ni få lyssna på You and Your Sweet Love.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Country for You med Anders Avando.
1: Och då har vi ju nått halvtid i det här programmet, och precis innan halvtid så hörde ni gruppen The Countryside of Harmonica Sam, och det låter ju riktigt, riktigt amerikanskt trots att de kommer från Malmö. Riktigt duktiga grabbar som jag verkligen hoppas att vi kan locka till studion en dag och kanske göra ett program med dem. Jag gillar dem oerhört skarpt, alltså jag tycker de har rätt sättning, och så stilgitarr och ståbas, så att coola killar det där. Se vad vi kan göra. Ytterligare en riktigt cool artist, det är nämligen Mona Gay. Och hon har ju varit med här på Country for You. Och då medverkade, gjorde vi ett tvåtimmarsprogram med henne. Och vi ska se om vi kan kanske reprisera det vid ett tillfälle. Så lyssna på Country for You så får du mycket musik. Vi ska lyssna på Mona Gay, och Gayet står för Gustafsson, som är uppvuxen strax utanför Halmstad och har väl sin utgångspunkt numera från Växjö. En låt som en av hennes favoritartister, Tammy Wynette, också har gjort. Men här lyssnar vi på Mona Gay när hon kör igång med Till I Can Make It On My Own.

Där hade vi den svenska country-drottningen Mona Gay, Till I Can Make It On My Own. Riktigt bra stämma. Har vi lite tur så kanske vi kan göra så att hon kommer till Trelleborg och träder. Vi får se, det finns mycket planer här. Så att häng med på radio och Country for You så får du lite nyheter där. Vi ska höra en låt med en annan country-drottning, nämligen Connie Smith. Och den här låten, den är jag helt säker på att ni som har varit med lite grann känner igen den. Och då känner ni igen den med The Everly Brothers. Men det är inte de som ska sjunga den här nu, utan nu är det Connie Smith som sjunger Till I Kissed You.

just precis Tilla Kestiv med Conny Smith. Låten är ju faktiskt skrivet av en av bröderna, nämligen Don Everly från Everly Brothers.

Men det känner ni säkert igen. Steget vi tar därifrån och ända till Malmö igen. Där har vi nämligen Nisse Hellberg. Och jag måste säga, jag beundrar honom otroligt mycket för att han är så oerhört flitig och enormt duktig. Har blivit riktigt duktig gitarrist, och han har ju gjort mycket tillsammans med andra artister också. Och naturligtvis ska vi höra en låt som han själv har komponerat ihop här. Så här får ni Nisse Hellberg med Ber dig stanna.

0: Det var den gode Nisse Hellberg med dig stanna. Ja, riktigt cool Nisse. Vi får spela lite fler låtar med honom. Det kommer framöver. Till en annan manlig artist som fortfarande är min favorit när det gäller country music, så är det ju Dwight Yoakam, även om han kanske kunde varit lite snällare när jag var och såg honom i Norge. Så ville han inte stanna och ge någon autograf, för det tyckte han väl inte han hade tid med, trots att vi stod ute där i mörkret mitt i natten. Men ja, jag får ju bona hans musik i alla fall. Och han har hunnit bli 68 år, så att det är ingen riktig ungdom längre. Vi ska höra en låt som heter Fast As You, som han naturligtvis själv har skrivit, för det gör han. Han skriver jättemycket, men har även gjort många riktigt bra covers av andra låtar som han har blandat in liksom i det här med country stuket. Och Dwight Yoakam har som sagt skrivit den här låten, producerad av Pete Anderson, som är hans gitarrist i banden när han är ute och spelar. Så här kommer Dwight Yoakam.
1: Country 4.

0: hørte vi den gode Dwight Yoakam. Ja, vi ska höra mer av honom så ni kan vara lugna. En som vi också ska höra mer av helt säkert, det är nämligen Kenny Rogers. Han får väl räknas som en av de mer betydelsefulla countryartisterna. Han har gjort mycket annat. Han har varit med i jazzsammanhang och folkmusik och pop och rock. Det finns mycket han har varit inblandad i. Men kanske den låt som man förknippar honom väldigt, väldigt mycket med, det är ju The Gambler. Och det var ju liksom en typ av en crossover hit. Den är från 1978. Den är ju så pass bra och tänkvärd så att det till och med han utvecklade detta till den här gambler-personen till en karaktär i en framgångsrik serie tv-filmer som började på 80-talet. Så att, ja, mycket mångsidig artist som tyvärr då inte finns med oss längre. Lite trist dog 2020. Men håll till godo med Kenny Rogers och se nu hela filmen framför er när ni hör den här The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

fick ni en hel historia, The Gambler med Kenny Rogers. Och ja, jag vet inte om jag är beredd att kalla Kenny Rogers för kungen av country, men en annan är ju i alla fall i närheten också. Han heter Roger Miller. Han känner ni säkert igen från många, många, många låtar som han har skrivit. Och den vi ska lyssna på så småningom här, den heter King of the Road. Den kan ni säkert vara med och sjunga med i också. Det lustiga med såna här låtar liksom, det är ju att hur kom den här till? Låten. Jo, då är han på en flygplats i Idaho och då ser han liksom en luffarstaty i en souvenirbutik och så köper han den mer eller mindre av slump i hopp om att jag ska nog hitta inspiration till texten här för den här låten som man hade på gång, King of the Road. Och det var väl lite grann det som var det som gjorde att det tippade över, att han då kunde skriva låten färdig. Den tog nästan 6 veckor att skriva och det är ju betydligt längre än den låten som Dang Me som han också har skrivit, och den tog 4 minuter. Så att ibland tar det lite längre tid och ibland går det lite snabbare. Vi ska lyssna på Roger Miller i King of the Road.

got no cigarettes, but 2 hours. Det var väl en låt här som ni verkligen kände igen. Och det är ju så här på Country for You, där får ni låtar som ni kan sitta hemma och sjunga med i. Den här timmen går mot sitt slut och vi är oerhört tacksamma för att ni har varit med oss. Och vi hörs igen i ett kommande program här på Radio for You. No phone, no pool, no.

0: know that they've got something planned.
1: Country for you on Radio for You.
2: Radio for You sponsors of
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: 13,
6: 13,
5: 13,
6: 0 och 0.
7: Radio for You.
4: Ja, men vad trevligt, så är vi redo här ifrån studion igen och fortsätter att ge dig mer härliga låtar. Ja, lördagen fortsätter här på Radio for You. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Innan så fick ni härlig countrymusik med Anders Evander. Han är tillbaka igen nästa lördag. Men nu är det jag, Pierre, här i studion som ska blanda och ge goda härliga hits ut till er. Så nu kör vi vidare denna lördagen.

Ja, vi försöker ge en riktig härlig musikalisk blandning här. Från det ena till det andra. Här hade vi Kim Larsen med Tarzan Mamma Mia. Jaha, vi ska ha lite mer härlig sommarmusik. Ny musik ifrån Tina Moe. Här har vi låten som heter kort och gott Lust.

0: nya tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
7: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
10: Radio for You.

Tiden står stilla, nej det gör den verkligen inte, den öser på här nu, tiden rullar på här, men så är det när man har det trevligt och lirar god och härliga låtar, då fortsätter tiden att springa iväg, så är det. Jo då, vi talar om sommar, lite sommarhits på gång här.

0: Radio for you。
1: Hej, det här är Tone Norum.
2: Hej, det här är Tom Nilsson.
1: Ni lyssnar på

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: Hei der, Raugan.
1: Og Karin.
0: Løsner på Live Søndagsmix her på Radio for EU, søndager 10-15.
2: Radio for EU sponsras av
3: Trelleborg Sparbank stiftelse for gamla, Weberød ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
6: Direkt från den skånska myllan.
7: Radio for You.
8: Visst är det så, välkomna ska ni vara till en ny timme och mer härliga låtar givetvis. Om en liten stund intervju med Sten Nilsson från Sten och Stanley om deras show där. Men först, mer hits.
9: You're listening to the best radio station on the planet.
7: Radio for You.
9: And now, it's time for a classic.
10: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.

0: Ja då, de är ute för fulla hus på sin härliga turné som heter Jag vill vara din Margareta 50 år. Och med mig nu har jag en av killarna i bandet, nämligen Sten Nilsson. Tjena Sten!
1: Tjenare, tjenare!
0: Hur är läget? Vad kul att prata med dig igen!
1: Ja, läget är alldeles underbart. Vi har ju haft en fantastiskt fin turné, vårturné här.
0: Ja. Ja, men och vilka härliga recensioner ni har fått, och publiken har bara älskat det. Det är väl härligt att möta sånt?
1: Visst är det roligt. Det är precis det man önskar. Ja. Nej, men publiken tror jag har trivts väldigt bra. Vi har trivts väldigt bra på scenen också. Ja. Det är sån här mysig stämning.
0: Ja, men det är gott. Det kan ni verkligen fixa till en god stämning. Det är härligt. Grattis!
1: En för tacka, som vi säger här uppe i Värmland.
0: Varsågod! Ja. Men hur fördes idén till att göra den turnén nu?
1: Ja, det var väl egentligen just det här med att Margareta, det var Ebbe, brorsan, kom på att far, och det är ju 50 år sedan vi spelade in Margareta, det måste vi ju fira, så. Och det är ju väldigt många som högg på det, bland annat då den här arrangören Tobias Ödman på Guppy Entertainment, som tyckte det är en strålande idé, sa han. Och det var fullsmockat direkt.
0: Ja, men det är väl underbart när man känner att man har hittat en grej och sen nu gör vi detta, och sen blir det så bara wow.
1: Ja, och sen så tror jag väl att det är så många, så Margareta är ju, som vi brukar skoja om, den är ju magisk på så sätt att den har håller hela tiden i varje generation. Det är ju fantastiskt på sätt och vis. Och det skapar ju då den här härliga känslan när man går ut på en teater eller en konsert och sätter sig och lyssnar, och man liksom får berättelser kring det hela.
0: Ja. Jo, men det är ju något speciellt med här, just när intro börjar med gitarren och sen så ingen vet. Folk är ju med direkt.
1: Ja, direkt. Ja. Verkligen, ja.
0: Verkligen en härlig
1: avsnittsrätt. Ja, det var som en tv-producent sa. Hur känns det att ha gjort en låt där man bara behöver höra några takter av den här gitarrintråden, så vet man vad det är?
0: Ja, det är härligt. Det är en god känsla. Jag kan förstå riktigt hur det är för er att stå på scenen och bara känna att publiken bara tar emot och insuper riktigt ordentligt. Ja.
1: Ja, det är roligt på så sätt, just att alla kan låten. Så det är ju en allmän allsång då.
0: Så. Ja. Sen gjorde ni någonting också för ett tag sedan. Ni gjorde en liten fortsättning på den här låten ju.
1: Ja, just det.
0: Yeah.
1: Du öppnade din dörr, heter den låten. Det är ju han som skrev låten, Janne Karlsson, som sa det. Alltså, jag har tänkt på en sak, sa han. Alltså, han fick ju aldrig lämna över dem, det är blommorna. Så. Ska inte göra en låt där hon till slut öppnar dörren och han får lämna över blommorna, den här som står där och inte vågar ringa på.
0: Ja.
1: Och då sa vi, ja, men det är en skojig idé, så det gör vi.
0: Ja, hur blev den mottagen?
1: Den blev bra mottagen, men den får ju inte samma genomslag som originalet, så att säga.
0: Nej. Ja, men det är en söt historia ju. Det är det.
1: Ja.
0: Ja. Men hur är det med, har ni fler låtar som ni märker? Ni har ju en underbar låtskatt i Sten & Stanley, alltså, som ni har hållit på så länge nu, och låtarna de växer ju på en liksom. Har ni någon fler låtar som måste riktas, som ni märker av publiken, wow, där är den?
1: Ja, en av dem är ju Du kan dra ditt peppan växer.
0: Ja.
1: Det är också en sån där som folk kan och sjunger med och rycks med i, så att säga.
0: Ja, nu har hittat den här riktiga känslan för att få folk hooked, så att säga, med musik.
1: Ja, men jag har väl tagit det som vår uppgift att få folk att må bra och att de ska känna att det är roligt med musik.
0: Mm. Men sen måste du också vara, Sten, alltså när ni satt och jobbade fram i det, nu ska vi göra denna turnén här, och ni märkte att oj, det bokas på och nu måste vi lägga till föreställningar. Det måste ju vara liksom underbart för er.
1: Ja, det är det ju verkligen, alltså därför att efter så många år som vi har hållit på att se den här responsen och att det fortfarande är aktuellt, det är ju en underbar känsla.
0: Ja. Och sen har ni nu till hösten ska ni också fortsätta också. Det är 20 extra insatta orter. Det är fantastiskt alltså.
1: Ja. Och i Malmö är vi då den 24 oktober. Ja,
0: just det. Ja. Då får vi se till att träffas och snacka lite mer på plats där.
1: Ja, det blir ju perfekt.
0: Absolut. Och då i höst kommer ni också till Ystad den 22 oktober. Och sen så har ni Kristianstad också, 23. Och sen då 24 oktober i Malmö på denna härliga Palladium.
1: Just det. Det blir en skön sån här Skåne-turné där.
0: Ja, men det är gott. Ja, det är gott.
1: Det är precis vad du säger. Det är gott.
0: Det är gott. Ja, jajamensan. Men hinner ni ha lite semester sånt i sommar också?
1: Ja, det ska vi definitivt ha. Vi jobbar ju visserligen nu i sommar, men vi tar det ju lite lugnare. Och sen ska vi ju ha naturligtvis semester. Så att...
0: Ja.
1: Men jag brukar ha...
0: Va?
1: Ja. Vi brukar ha en vecka på... i Bohuslän. Ja. Det tycker vi är trevligt.
0: Ja, det är vackert. Ja, ja, där ser man. Men hur är det nu? Har ni så efteråt att ni får träffa publiken efter föreställningen?
1: Det är det som är så roligt. Ja. Just det här med när vi... De har ju möjlighet att köpa kepsar och t-tröjor. Och då blir det ju det att det blir mycket samtal. Och det är så givande att höra hur många har minnen förknippade med oss. Ja, bakåt i åren så där. Hur man kanske har träffats eller, ja du vet, olika livsöden. Ja. Och som då förknippas med några låtar eller som, ja, när de har... Vi har varit och spelat kanske och de har träffats där.
0: Ja.
1: Det är riktigt rörande kan jag säga.
0: Ja, men det är underbart som du sa. Liksom man får höra, och vi träffades till den låten och man hör att det verkligen har påverkat publiken. Ju.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Hur blir det nu? Ni rullar på med den härliga konserten och under sommaren och sen hösten och så. Och det bara känns som en god känsla. Alltså. Det är härligt. Ni ska, jag tycker det är, ja, jag är mållös. Jag tycker det är underbart att ni är still going strong. Alltså. Det är kul.
1: Ja, jag kan säga så här. Kort och gott, vi njuter.
0: Bra, och det gör ju publiken också. Men vad kul, då ses vi på vägarna sen också, så får ni ha en underbar härlig spelsommar och så ses vi till hösten, Sten.
1: Det ska bli underbart.
0: Så får du hälsa Ebo och gänget.
1: Ja, det ska jag verkligen göra. Ja.
0: Absolut, ha det gott så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Ha det gott.
0: Tack.
1: Hej.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

Den härlig musikaliska lördag tillsammans med oss här på Radio for You. Supertrevligt att ni är med oss. Det är ju faktiskt lördag idag. Världens partykänsla, och det ska vi fortsätta med här och bjuda på mer av de goda stidsen.

vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken.

0: Radio for You. Live.
1: Radio for You sponsors av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
4: Radio for You, vi underhåller dig.
5: Visst gör det med trevliga intervjuer och härliga låtar, givetvis. Goda härliga hits här från Radio for You. Och det ska vi fortsätta med nu, jag menar en liten stund till.
6: On your number one station. It's the weekend, it's the weekend. Let the good vibes take over.
0: The rhythm of your radio. Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hejsan, det här är Christer Sjögren. Du lyssnar just nu på Radio for You.

Radio Fio, Christer Sjögren med den härliga låten I Love Europe. Så är det, det är dags för mig att säga tack så jättemycket. Vi ska iväg och spela nu, så det är full rulle här nu med spelningarna det också. Men jag är tillbaka igen på måndag, och då är det Radio Fio förmiddag och eftermiddag, och då ska vi tävla ut lite fribiljetter till Allsången som har premiär i slutet av juni här. Och så blir det intervju med Donne Tro också, om allting går rätt. Så ha nu fortsatt trevlig helg, och så hörs vi och så ins vi på måndag 10-12 och 16-18 i Radio for You förmiddag och efter.

Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Vi ger dig Joa Hits i en härlig musikmix.
12: Radio for you.

Denna låt släpptes 1987 och förblir ett kännetecknande hymn inför 80-talspoppen. Den toppade listorna i flera länder, fick en Grammy Award och blev snabbt en av Whitney Houstons största hits.

0: Här är Radio for you 92,8.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god lördags eftermiddag. Nu är det fortast så fortsätter vi här med Ready for You och programmet är dansant. Och det är med Karin och Kjell fram till klockan 20.00 naturligtvis. Också. Vi ska passa på att tacka dem som tidigare har sänt idag. Sen ska vi köra igång och ska vi... Hej Karin!
1: Hej Kjell! Ja. Hej!
0: Allt är bra med oss, ja.
1: Ja, allt är bra med oss, ja.
0: Ja, ja, ja. Precis, precis.
1: Lite kyligare ute idag.
0: Absolut.
1: Lite regn har vi fått, och regn som vi behöver, så väl.
0: Ja, det är det, som sagt.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi göra vårt sista program här nu på vårsidan. Så ska vi ha lite grann ledighet och ha ett semester och njuta. Sen får vi se om vi återkommer till hösten. Det vet vi inte nu, men
1: nej,
0: det kommer vi inte vid. Fatta beslut om
1: själv. Det får man säga det, ja. Ja, precis.
0: Men nu ska vi köra 4 timmar till. Nu kan du köra till spelreglerna.
1: Ja, precis. Då är det ju som när Kjell och jag sitter här, dansant. Och det innebär att det är ett önskeprogram. Önskeprogram där vi vill att ni ska ringa in och hjälpa oss att göra programmet så bra som vi kan göra. Vi vill ju att det ska bli omväxlande och njutbart. Man ringer in på 0410 66 80 80. Man önskar en låt. Är man fler i familjen eller fler som är hemma så kan man önska mer än en låt. Man får lov att hälsa, men dock inte mer än till 4 var. Och att man ringer in, det innebär en gång per sändningstillfälle. Så man kan inte ringa flera gånger under dessa 4 timmarna. Utan det är en gång var. Och har ni aldrig ringt så tycker jag att ni ska göra det nu. För nu, sen kommer inte vi tillbaka. Ni får inte prata med mig. I så fall. Där kommer andra som skickar fina program som ni kan lyssna på. 0410 66 80 80. Och ni ringer som sagt in och önskar, försöker hjälpa oss att göra ett bra program som alla kan tycka om. Och ja, det kostar ingenting, man behöver inte vara medlem. Man kan befinna sig var som helst i världen om man bara har en telefon. Och har man då så man kan lyssna så kan man knappa in Trelleborgs närradio så kan man höra oss där. Så ring nu och hälsa till vänner och bekanta och släktingar långt borta och så ber jag Kjell spela lite för nu ringer det hos mig.
0: Det ska naturligtvis göra, Karin.
1: Dansant,
0: det tar vi in. Då börjar vi med en låt med tanke på att det regnade bra när vi gick hit ner till studion idag på Centralen. Ska vi spela Himlens änglar gråter? Det är då med Mats Blad.
1: Har du ingen mundomsnitt?

Ja, det var Himlens änglar gråter och det var med Mats Blad. Sen måste jag spela en låt här med Leif Bloms och den heter Stopp, stanna upp, och det kanske det behövs ibland att man gör.

Ja, det var Leif Bloms orkester och Stopp, stanna upp. Vi fortsätter här och spelar vi en låt med Rosemary Strålen. Jag kan se dina ögon.

Ja, det var Rosemary Strålök. Jag kan se dina ögon. Nu fortsätter vi med Mats Bergman och mina allra bästa minnen.

Ja, det var ju Angelina med Tore Widerberg. Där så ska vi köra vidare här och då tar vi en låt med Tore Görans i mitt innersta hjärta. Den kommer här.

0: Ja, det var till Görans och i mitt innersta hjärta. Då fortsätter vi här med en låt med Thorleifs Alla underbara stunder.
1: Det ska bli.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Ja, det vet jag, reklam. Nu kör vi vidare med en låt med Kristina Lindberg och heter Vid floden strand.

0: Ja, det var ju vid Flodens strand och som sagt ja. Och det var med Kristina Lindberg. Det ska vi säga här. Så ska vi ta och släppa in Karin. Välkommen in i Eton.
1: Ja, tack för det. Och först vill jag faktiskt anropa Inge. Den låten du har önskat, den ligger på en gammal LP som vi inte har eller kan spela faktiskt. Så jag ber att du ringer in igen, annars så spelar vi någonting annat som vi kanske hoppas att du ska tycka om. Men ring gärna in igen, Inge. Och så ska vi spela för Eva Olsson och hennes man Ingemund. Och Eva, hon vill höra Striplers Så länge hjärtat slår. Och för Ingemund ska vi spela Ålafiskarns vals. Och Eva, hon hälsar till sin man Ingemund, till sonen Björn, till sina syskon Susanne, Lars och Kristina och till goda vännen Anna Jönsson. Och så skickar hon stora varma kramar till oss.

Och de ger kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där. Och bönder

om blott en halvtimme och innan min. Och då jag tänkte, här får jag till huset. Och då så knäppte jag min överalls. Och sen så spöttade jag ut djungelsnuset och sjungde ålefiskans vals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål med en krok som var stål. Jag hade lånat Birger Bengtssons gamle båt, men det var hörde bön så jag blev våt. Då fick jag syn på Andreas Ström,

Ja, det är Ola Fiskarens valsen, så det vis ju. Jaha, då ska vi köra en låt här emellan med tanke på att Karin pratar i telefon. Varför inte spela Främling med Lasse Sifo, så naturligtvis. Kom igen.

0: Ja, det är väl Lasse Cipressen och låten Främling. Nu ska vi ha Kara med oss igen.
1: Ja, och jag säger som jag gjorde för en stund sedan. Inge, om du hör här nu så får du gärna lov att ringa in, för vi kan tyvärr inte spela den låten du har önskat. Så ska jag vara på en fin utflykt igår med Hjärt- och Lungföreningen. Och jag vill tacka er alla som höll i den. Och jag vill tacka er som var med för fin gemenskap och en trevlig dag tillsammans. Och eftersom du då är Hjärt och Lung så väljer jag och ber Kjell spela Låt hjärtat vara med. Och det blir med... Sonja.
0: Ja, precis. Ja, precis.
1: Sonja Hedemar.
0: Ja,
1: det kan väl inte vara någon annan.
0: Nej, precis.
1: Nej. Tack ska ni ha allesammans för en jättehärlig fredag.

0: Ja, det var ju så ni redde med att och låt hjärtat vara med. En äkta göteborgska.
1: Ja, det var det. Och så ringde Jan Sjöbäck. Och han och hustrun Yvonne har barnen där och hjälper till lite grann med trädgårdsarbete idag. Tobias och Emily heter de. Och där vill Tobias höra La Luz del Sol med Ryan Dan. Och Emily vill höra Gran Canaria med Vikingarna. Och med de låtarna och familjen så hälsar de och tackar oss för bra program och önskar oss en trevlig kväll och sommar. Och vi säger vi tack och tack detsamma till er. La Luz del Sol med Ryan Dan och Gran Canaria med Vikingarna.

0: sandviken till och med.
1: Ja, där är varmt nere på Gran Canaria nu, riktigt, så det är varmt, skönt och soligt, härligt, gott bad.
0: Ja, i alla fall ibland.
1: Så nu ska det låta så här ifrån Radio for You.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt Ude på Landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Ja, och det är programmet Dansant med Karin och Kjell. Vi håller på fram till klockan 20.00. Så ja, nu ska vi släppa in Karin igen. Så kör vi vidare.
6: Det ska du få göra. Jag har fått så många roliga samtal här, så det är jättetrevligt. Och tidigare ikväll, eller i eftermiddag, pratade jag med Inge, och jag har bett dig ringa in ett par gånger. Den låten du ville höra, den har vi inte så att vi kan spela faktiskt. Så, men vi väljer att spela Till min kära för dig, och hoppas att du kan tycka den är fin. Det var ju Striplos. Och han hälsar till er alla som lyssnar och till oss, och tackar för fina program. Inge, Till min kära med Striplos får du lyssna till idag.

0: Ja, här spelade vi
1: Till min kära
0: med Striplers, ja. Och den spelade vi för Inge. Eva Green i Höllviken, hon satte på radion och blev så glad för att hon hörde att vi var här. Roligt, när jag lyfte luren och hörde du var där så blev jag också glad, Eva. Hon hälsar till oss och till alla hon känner och vill höra Flickan vid vägen, och det är med Lasse Stefans. Varsågod, Eva.

0: Ja, vad lyssnar vi på här?
1: Ja. Flickan vid vägen.
0: Flickan vid vägen med Lasse Stefansson.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Då ska vi spela för Lennart och Ulla. Och Ulla, hon vill idag höra Den blomstertid nu kommer med Hans Martin. Och Lennart, han vill att vi spelar en enkel sång om kärleken med Lasse Stefans. Han hälsar till oss och önskar oss en trevlig sommar. Och till alla er som känner dem säger han detsamma. Och vi tackar för det, Lennart. Och hälsar till er båda och önskar er detsamma. En enkel sång om kärlek med Lasse Stefans och Den blomstertid nu kommer med Hans Martin.

Ja, vi har delat sorg och glädje på den väg där vi har gått. Så tack för alla fina stunder som jag fått.

0: Det var det, ja. Det var två fina låtar. Den blomstertiden kommer.
1: Ojsan.
0: Så. Den blomstertiden kommer. Det är, man tänker sina första år när man gick, kom till skolan. Och, eller skolavslutningen rättare sagt. Ja. Herregud. Det är 83 år sedan. Det var inte igår.
2: Men nu ljög du väl. 83 år sedan kan det inte ha varit.
0: Det kan det inte ha varit.
2: Nej.
0: Vad är det då?
2: Vi ska inte tro på Kjell, verkar det som.
0: Nej, men det är en fin låt i alla fall.
2: Ja, vi pratade ju just om det igår. Vi var i Lund och så såg vi barn som gick in och ut ur kyrkan.
0: Ja.
2: Och då kom vi till att prata om den blomstertid nu kommer. Och den finns i så många fina versioner. Många, många artister. Men det spelar ingen roll, för den är lika fin när du och jag sjunger den.
0: Precis.
2: Ja.
0: Absolut.
2: Då har jag pratat med Kerstin. Och då är det Kerstin och Bosse i Oxie. Och de vill hälsa lite. De börjar med att hälsa till Anita i Lund, Gunnel Grevin, till Mona och Nils Göran, till Gullan och Elbert, Ylva och Bertil, till Laila och Bengt Åke, och till Monica och Jan Inge, och till Pernilla Björnland. Och till er alla övriga som lyssnar, och till oss två som sänder. Och så ska vi spela för Kerstin, Minns du björken? Med Fernandos. Och för Bosse ska vi spela den gamla Kastanjallén med Flamingokvintetten. Och sen kommer det en liten bonus, Kerstin, som jag hoppas att du tycker om efter dem.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Ja, där hoppades jag att Kerstin hörde att vi kunde spela California Blue med Bosse Wikström för dig. Det blev ju lite tokigt förra veckan. Och jag vet ju att du tycker om Bosse Wikström, så jag tänkte överraska dig med den idag. Vi ska spela för Bertil Järvik som hälsar till oss och tackar för den här terminen eller våren som vi har sänt. Och han ville höra André Rieu och det ska du få göra med Amazing Grace.

0: Hej då.
1: Hej. Ja, där. Ska vi se om vi får med Karin här på direkten.
0: Lite tyst då. Då ska vi säga, detta spelar vi för Bertil Järvik, Amazing Grace, och det var med André Rieu. Dagen 13/6 är det idag, och namnsdagar är Aina och Aino, som är finskt ursprung. Aino, det är den enda, om man utläser det från Finland. I Japan finns det namnet också, och då betyder det kärleksblomma. Det låter väl vackert. Det är inte så många precis som heter det här i Sverige, cirka 2000. De allra flesta är kvinnor, men det finns några män också faktiskt som heter Aino. Själv har en dotter som heter Anja, och hon har ingen namnsdag mer än det året när hon gifte sig, och det är ju 2000. Och den dagen hette den 9 september Anja. Men det har ju egentligen inte sagt, men då sa jag det ändå. Idag 1986 så föddes Måns Zelmerlöw den 13/6. Och nu är det ju 26. Och därmed så fyller han faktiskt 40 år idag, om vi kan räkna rätt. Så vi tänkte vi skulle spela en låt av Måns Zelmerlöw, och en av de allra första som han kom med, det var Karamia. Och den spelar vi, den kom han nog med 2007 tror jag. Karamia med Måns Zelmerlöw. För alla som heter Aino eller Aina eller någonting annat kan vi heta. Vi spelar den ändå.

0: Ge mig guld och gröna skogar, och det var med Hasse Andersson, hörde jag.
1: Det var det.
0: Det var någonting som du själv valde att spela.
1: Yes.
0: Efter Karamia med Måns Zelmerlöw. Kalle, han hälsar till oss två och tackar för alla fina stunder som han har tillsammans med oss. Och så vill han att vi spelar Kaka Israelsson, Silvermåne över bergen.

0: En gammal härlig låt.
1: Vintern 67.
0: Ett gammal härlig Kacka Israelsson låt. Silvermåne över bergen. Säkert många andra artister gjort, men det är en, ja, det är roligt att få spela någon av de riktigt gamla någon gång ibland. Uno och Yvonne, Sergels väg i Malmö. De ville Uno höra Alf Robertsson idag på grund av en sång. Och för Yvonne ska vi spela Bara 15 år med Striplos. Så det är också en gammal härlig låt, tycker jag.
2: Ja,
0: den andra ska jag lyssna lite på, för det vet jag inte riktigt hur den låter. De kommer efter varandra här. Varsågoda.
1: Vintern 67. Den var sträng och hård. Och trakten täckt med snö. Satt där ensam i en kåki. Mariefred. Det jag skrev, det var inte särskilt begåvat eller bra. Men ingen som ville ha det. Och livet var en aning upp och ner. Då hörde jag i radion ett program med Bertil Perroff. Det var en som önskade en låt som jag också tyckte om. Så jag skrev ett brev till den som hade önskat låten och jag sa: vad skönt att höra någon som är som jag. Och jag skrev: friheten är svår att nå när stålarna är få. Och ingenting är värt någonting just då. Men så händer det att solen skymtar fram någon gång och livet ler ett litet tag. Och på något sätt så passerar än en dag. Och alltihop på grund av en sång. Några dagar senare, en dag när solen just hade gått ner, så stannade en taxi med mitt hus. Ur bilen klev en helt okänd brud. Hon sa: du känner inte mig, men jag ska ge dig en stunds värme och lite ljus. Hon hade samma känsla för vad friheten är värd. Hon hade rest samma dag hon fått mitt brev. Det kanske verkar lite konstigt, sa hon, när hon lekte med mitt hår. Men du ska veta, Alf, att det finns alltid någon, någonstans, som förstår. Friheten kan ju vara svår att nå när stålarna är få. Och ingenting är värt någonting just då. Men så skymtar solen fram någon gång och livet ler ett litet tag. Och på ett eller annat sätt så passerar än en dag. Och alltid på grund av en sång. Flera år har gått sedan dess och det har ju hänt en del. Och visst tänker jag väl något till på dig. För några år sedan så såg vi på Stockholms stadscentral. Och då försökte jag tala om för dig vad du har betytt för mig. Och vad du än finns i världen nu och vad som än har hänt dig sen, så kom ihåg en sak: i mig har du alltid en vän. Och om du någon gång behöver lite värme och kanske lite ljus, så se till att hitta vägen hem till mitt hus. För friheten är svår att nå när stålarna är få. Och ingenting är värt någonting just då. Men så händer det också, som jag sa, att solen skjuter fram någon gång. Och då ler livet ett litet tag. Och på något sätt så passerar den en dag. Och alltihop på grund utav en sång.

0: Du lyssnar på Radio for You
1: 92,8.
2: Ja, och det är programmet Dansant med Karin Kjell fram till klockan 20:00 som sagt. Nu ska vi ha in lite sponsorer här också.
3: Radio for You sponsras av
4: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
5: Mitt ute på landet,
4: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
6: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ja, det var våra sponsorer det. Du, Karin Ung och 15 år, det var lite sen nu.
7: Ja, det var det.
2: Bara 15 år med striplås är det en gammal låt.
7: Ja, den mysig är den faktiskt. Ja. Och man känner att man vill sjunga med när man hör den. Så den tackar vi Yvonne för. Yvonne i Malmö på Sergels väg. Och den andra, tänkte jag när jag hörde titeln, att vad är det? Men visst kände man igen Alf Robertson och den låten. Det gjorde man ju.
2: Ja.
7: Vi ska spela ett par till och sen ska vi faktiskt ta lite paus. Vi tar inte telefonen nu. För vi har jättemånga som har ringt. Jag säger ifrån om det är så att jag kan släppa in fler så småningom. Sonja Stig och Jerker i Hörby ska vi spela för. Vi ska spela Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Mitt lilla hus på landet med Bennix. Och Sonja Aldén ska sjunga för oss Du är mitt allt. Och så hälsar de till oss båda. Till Britt-Marie då som spelar så fint på morgonen. Och till våra alla sändarkollegor också. Hälsar de till alla er som lyssnar. Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Mitt lilla hus på landet med Bennix. Och Sonja Aldén med Du är mitt allt.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

Ja, Karin, då tar vi och Sonja, vi ska spela in till, för det är jag som har fel på, vi har inte hör. Kom och hör, Sonja Aldén.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trokvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Ja, då är vi tillbaka igen och ska fortsätta spela över våra listor här. Nu ska vi på kör på kören.
12: Ja, det ska vi.
11: Ja.
12: Och det är för Lotta. Och det var första gången hon har ringt, sa hon, men hon vill tacka oss för hon har lyssnat mycket och ofta på oss och tycker det är ett härligt program. Och det var på Capri. Sen har ju inte jag varit på Capri, så jag har inte mött någon där.
11: Det har du inte,
12: nej. Nej, nej. Men jag vet att det är en fin gammal låt och jag minns att min mamma gärna sjöng den. Hon satt och trampade vid sin symaskin och så sjöng hon sådana gamla låtar för oss. Det var på Capri för Lotta. Varsågod.

0: Ja, det var Capri vi kom fram till. Där har vi inte varit någon av oss, men vi har varit på Gotland.
1: Har vi varit, ja.
0: Ronny, han vill att vi spelar Stad i ljus med Tommy Körberg, och vi båda kom fram till att det var Pippi Ekman som har skrivit den och att den finns med i den svenska psalmboken numera. Så är det bara, och det är en vacker, riktigt vacker melodi som vi nästan alla har lyssnat till och hört. Ronja, han hälsar till sitt barnbarn Hannes och till Beji samt till Kenneth och Kajsa. Här, tack för att du ringde, Ronny. Tack för ett roligt samtal.

0: Absolut, Ronny. En av de finaste låtarna som vi har. En av de allra, allra finaste låtar som ja, vi kan lyssna på. Det är Tommy Körberg som sjunger den och det är Py Bäckman som har skrivit den. Karin och Rune i Kämpinge, de skickar varmt tack till oss två. Och så hälsar de till Sara och Bosse. Och Karin, hon vill höra Lili Marlene. Och för Rune ska vi spela Viggen. Och det var väl länge sedan vi spelade.
1: Det är verkligen, ja.
0: Det är väl så med Lili Marlene också. Det är ju en låt vi spelar varken var eller varannan gång.
1: Och den valde jag först med Anita Lindblom.
0: Ja, men det blir hur bra som helst. Ja.

0: Ja, drag i dragspel.
1: Det var drag i dragspel och du kunde sitta still.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Berit Fridsten ska vi spela för. Berit på Sandmöllan, väninna till mig. Jag hoppas du har det bra, Berit. Guldet blev till sand vill hon höra idag med Peter Jöback. Och den kommer här för dig.

0: Tack, och tack detsamma. Nej, gör vi inte. Hej då.
1: Nu ska vi med Karo närma oss så att jag pratar.
0: Hej, hej, hej.
1: Så du, är vi med här?
0: Nu är vi med, ja. Ja, det är jag. Ska vi se här. Och det är nummer...
1: Det var Guld i sand med Peter Jöberg.
0: Ja, den har jag spelat. Och så ska vi spela för Bengt Göran Magnusson. Och han vill idag höra Tack vare min radio. Och det med Striplers. Vi har spelat en hel del Striplers idag faktiskt.
1: Ja, har vi gjort.
0: Ja, fin orkester. Tack vare min radio. Och med den hälsar Bengt Göran till Britt-Marie och Martin, till Anna, till Susanne Jönsson och till alla er som känner Bengt Göran. Och så skickar han en varmt tack till oss och tackar för bra program. Tack ska du ha för det, Bengt Göran. Mm.

0: Tack vare min radio med striplås. Och det är väl många som tycker det är bra med radion. Många är de som inte ser så bra längre. Och då är radion en nära vän. Här var det striplås som sjöng den. Eva Inger, hon ville höra Leif Bloms Hälsa Mikael från mig. Där undrar jag om inte Mona Gay sjunger på den.
1: Nej, kan men Britt Anberg.
0: Är det Britt Anberg?
1: Ja.
0: Jaha. Men Leif Bloms, stämmer det?
1: Nej, det står inte Leif Blom. Nej, bara Britt Anberg.
0: Men Leif Blom ska det vara.
1: Men då tar vi nästa så får vi leta om.
0: Ja, okej. Okay. Laila Ljusta. Ingen plockar en maskros. Och det är med Eddie Medusa. Och där har hon fina minnen tillsammans med barnbarnet när de plockar maskrosor. Så de plockar. Och så hälsar Laila till Ingrid i Skurup, till Gert och Marianne i Sjöbo och Christer och Kerstin i Ystad.

0: Solen har vi plockat fram rätt låt på den.
1: Ja, för Eva Inger. Hälsa Mikael från mig, och då är det Leif Blom. Så där det, inbillar jag mig att kanske Mona G sjunger på den.
0: Det kan
1: hon göra, ja.
0: Kom här, jag.

0: Ja, då fick vi höra hälsa Mikael från mig med Leif Bloms. Och det var för Eva Inger. Ska vi se, ska vi ta lite sponsorer?
1: Det ska vi absolut göra.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
6: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Ja, det är programmet Dansant med Ulla Kjell och Karin här nere. Ja du Karin, ska vi ta och dra vidare här på listan?
0: Det ska vi göra, ja. Och då ska vi spela för Gittan i Malmö. Och hon hälsar till alla er som lyssnar och skickar stora varma kramar och tack till oss som har sänt. Än kan jag känna det där med Drifters.

0: Genom en maskros, det är det. De plockar vi inte i Odebrost för Maskeholm till blomman kan man göra mycket av.
1: Ja. Men var det den vi spelade nu?
0: Ja.
1: Men har ingen vi inte spelat den innan?
0: Nej, ingen plockar maskros.
1: Nej, ja. Mm. För det var ju Laila i Ystad som hade som ett minne, det var Eddie Medusa och... Då hälsade hon till Ingrid i Skurup, Gert och Marianne i Sjöbo, till Christer och Kerstin i Ystad. Ja, men då ska vi gå vidare och då är det Boje. Och Boje, han vill höra ett vågrätt begär och så hälsar han till Laila och Gustav, Maria Hallgren, till Lisa. Och så tack till oss. Boje, ett vågrätt begär och så kryar du på dig och håller dig på benen, Boje.

Det var boje och det var ett vågrätt begär. Vi fick igår när vi kom hem ett samtal. En nära vän kan man väl nästan säga, i alla fall en vän och bekant, föreningsmedlem dessutom, Lilian Jönsson. Hon har träffat var och varannan dag och pratat med. Och hon tyckte mycket om att lyssna på oss faktiskt. Och hon brukade dessutom ringa in till oss. Och ofta ville hon lyssna på Mikael Wiehe, Den jag kunde vara. En låt som man hade spelat på, ja, som satt väldigt henne varmt om hjärtat. Och Lilian finns inte längre. Hon somnade in nu i veckan. Och vi väljer att spela den. Och så minns vi tillbaka. Vi är många som vet vem Lilian är. Den jag kunde vara med Mikael Wiehe för Lilian som ett minne.

Här spelade vi en låt till minne av Lilian Jönsson som somnade in här i veckan. Och nu ska vi spela för Lisbeth och Lennart som hälsar till er alla. Och det var genom Lisbeth som vi fick veta detta. Tack ska du ha, Lisbeth, för att du hörde av dig så vi slapp höra det från annat håll. Du tackar oss för vår omtanke, men vi tackar dig också. Hon träffar ju Lilian kanske ganska mycket ofta än vad vi gjorde. Och de hade träffats här kvällen faktiskt. Och då lyssnade de lite på radion och så var det någon som sjöng med i någon religiös låt. Och de själv stämde faktiskt i efter det, sa Lisbeth. Och de sjöng tillsammans. Jag har hört om en stad. Ja, ibland kan det kännas lite konstigt, som om tanke och handling går hand i hand. Men de orden, det var de ni sjöng häromdagen tillsammans, du och Lilian. Jag har hört om en stad och den spelar vi nu. För det vill Lisbeth att vi ska göra, och Lennart hälsar också.

Detta var en låt som Lisbeth och Lennart ville att vi skulle spela till minnet av Lilian. Och en sång som de hade sjungit tillsammans, Lilian och Lisbeth. Det är märkligt vad som händer. Vi ska gå vidare. Det är Annette Nilsen i Ryskård. Och hon har haft samma väder som vi har haft här i Trelleborg idag. Det regnar vill hon att vi spelar. Och det är ju såklart med Lasse Stefans. Och så vill hon hälsa då till Bengt Åke i Skurup. Och säger krya på dig snälla du. Och så hälsar hon till Laila dessutom. Vidare till Kristel och Ole som är i sin husvagn i Bingsmarken. Och till sin mor Lilian i Ryskård. Och vi fick oss varsin hälsning vi två. Och önskar oss en fin och trevlig sommar. Det, men det regnar vill hon höra.

Det regnar, det regnar med Lasse Stefans för Annette Nilsson. Då har vi Roland och Ulla-Britt från Kågeröd. Och Roland, han vill höra Connie Francis, Everybody Somebody's Fool. Och Ulla-Britt, hon vill höra I Will Share My World With You, och det är med George Jones. Och så hälsar jag dem till Ulla och Lennart, till Laila och Bengt Åke, till Eva och Bengt, Britt och Leif, till Kerstin sändare och Britt-Marie sändare, och till Britt-Marie Martin, och till alla oss övriga som sänder.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
11: Europcar.

Ja, det var två fina låtar för Roland och Ulla-Britt Kågeröd. Gunnel Grevin, jag hoppas att du ska få en lugn natt och få sova gott i natt, Gunnel. Att du får ha det så bra. Du ville höra Lars Berghagen och den låten du har önskat, den har vi faktiskt inte här hos oss så att vi kan spela den. Men vi spelar Sommaren låter oss glädjas och hoppas att det är någon lite trevlig och fin låt som du kan tycka om. Och så hälsar Gunnel till Kerstin och Bosse Oxie, till Britt-Marie Martin, Marianne och Gert Palm och till Ingrid och Göte. Sommaren låter oss glädjas och det är med Lars Berghagen för Gunnel Grevin.

0: Ja, Kjell.
1: Ja, precis.
0: Det var det sista låten som vi spelade för våra telefonörer.
1: Ja, det gör det. Precis, ja.
0: Ja. Vårt kungapar firar 50 år som gifta.
1: Ja, vad sa du nu?
0: Vårt kungapar firar 50 år som gifta.
1: Ja.
0: Och jag har inte upplevt det.
1: Men det har jag gjort.
0: Det har du gjort, ja. Men jag kan hålla med drottning Silvia ändå att tänk vad tiden har gått fort.
1: Det har du gjort, ja. Man undrar var alla åren blev.
0: Ja, den ena dagen gick man omkring och bara längtade efter att bli stor. Och sen fick man barn och tiden gick ännu fortare.
1: Ja, absolut.
0: Gjorde det, ja. Och nu har de fått barn som har fått barn.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och jag har precis som kungaparet 9 barnbarn. Så många har inte du?
1: Det har jag inte. Nej. Det har jag som sagt inte.
0: Nej,
1: inte än så länge.
0: Nej, inte än så länge. Nej. Och en dag satt man där och var äldst i familjen och äldst i släkten. Och jag kära någon, tiden har gått precis, fort. Men det har varit ett rikt liv i alla fall. Och där går ju väldigt mycket nu på tv om kungafamiljen och det har väl varit hela dagen idag.
1: Idag, ja, precis. Ja.
0: Och jag ser precis här på flödet för en stund sedan att prinsessan, kungens äldsta syster som över 90 år hade tagit sig från England och var med och firade dem. Det är fint.
1: Det är jättefint. Ja. Det är starkt, 90 år. Ja,
0: ja det är det. Det är det. Och de ställer verkligen upp för varandra i familjen där, så det tycker jag att vi andra ska försöka ta efter oss.
1: Det gör de nog med.
0: Ja, det gör vi oss. Ja. Men samtidigt ibland tänker jag, vad är det för värld? Hur står det till i huvudet på folk? Alltså det är ju ett elände när man lyssnar på nyheter och sånt. Så därför tittar jag gärna på kungafamiljen just nu. Och vi tänker faktiskt att vi ska spela ett par låtar som... Med tanke på deras tid tillsammans.
1: Absolut.
0: Ja, vi spelar både Dancing Queen med
1: ABBA, ja.
0: ABBA och vi spelar Carl Gustav med Kerstin Dellert.

Och mindes han och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smör.

0: Ja, så Karin, då ja. Har vi gjort detta passet också.
1: Ja, det har vi. Och en kväll i juni slutade vi med och det kanske passade bra.
0: Det gjorde han säkert.
1: Ja, Lasse Berghagen var ju en fin artist som absolut. Har gett oss många fina låtar. Och, ja. Ja, då är det
0: lördagen
1: den 13
0: ja. Ja, precis. Ja.
1: Juni 2026. Ja. Det är final.
0: Ja. Vi ska passa på att tacka alla våra underbara lyssnare och alla som har ringt in därför. Så mycket hjälp vi har fått under hela våren med att kunna göra bra program med blandad musik.
1: Ja, och som har verkligen, när man har hört på er som lyssnar och har ringer, så har ni verkligen uppskattat det. Och det känns ju roligt för oss att vi går hit och jag får så mycket beröm för våra låtar. Och det är ju ni som önskar det mesta. Men det är klart att ibland så blir mina samtal kanske lite längre än vad källan har räknat med, och då spelar han för er och han får ofta beröm för den musiken han väljer också. Ja. Vi har ju en hel sommar framför oss nu.
0: Ja.
1: Och det har ju alla, och vi hoppas att vi får en riktigt, riktigt fin sommar faktiskt. Vi vill ju försöka komma ner och bada. Vi har lite små resor inbokade som vi ska ha. Och det har ni säkert allesammans. Jag vill som sagt säga tusen tack. Och så får vi se hur det blir till hösten.
0: Om vi kommer igen. Ja,
1: ja, om vi kommer tillbaka.
0: Ja.
1: Men tack för alla fina samtal. Tack för all fin musik. Och var rädd om er och varandra. Och hej då säger jag som heter Karin. Tack.
0: Och jag säger också hej då jag som heter Kjell. Så ser vi fram emot en skön sommar. Tack ska ni ha.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt Ude på Landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna.
6: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hey, yeah. För mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggade mig till ro. Dagar då jag fegade fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I prefer that we let it rock with one another.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Är det en visa som mer eller mindre kommer till på begäran? Jag sjunger den tidigare här i parken. Den handlar om ett litet djur som klättrar i träd. Men man ska alltså inte förväxla det med de här förtjusande människorna som sitter där uppe. Utan det är nog de som håller sig på marken och som klättrar på stegar från 2 till 3 och sådär. Klättergrodan heter den här visan. Och den är skriven utav Fellin. Så här låter det. Du klättergroda, klättergroda, klättergroda lilla. En träget genom årens lopp. Från gren till gren du klättrat upp. Nu sitter du vid buskens topp. Men du luktar lika illa.
2: Yeah. De är knäppa. Tycker de kan ha någon annanstans. När folk vill ha dem kvar så tycker de att de får ha det också.
3: Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du alltid

har aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skäla. Det hade aldrig någonsin skett. För pappa, han var en hjälte, och vi brukade skura golv.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.